0: bästa nu på samordes. Kim jag ser valta, Kim jag ser valta. Så lockar fram ett lådes. Det var mitt pesos i los confites. Jag är jättestumpa och jag är nästan till amor i landet starka. Jag är lakar mig genom namnläckan tristes av det och nästan han är sådana amores. Kim jag ser valta, Kim jag ser valta. Aj, med till den där vantorna, vantorna.
1: En amor i amistad.